0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: へ、ベンガ。